kau ye jukau bakimang mi yuchu dutau uki ukut kau ye jukau ketang ming matatu min yutuk tu tu min in yupil waktu menyanur tundi agama atok suhu tumitan agama atok suhu kaksimang nitara ngatai manutangu nutangu kuyaru keluaktu ni atok suhu kaksimang matai ma ipakya disawu unwa disawu.